ne e kemi për detyrë i paralajmëroj. Uleni bishtin. Se në rast se do të vini në aventura, do të ndëshkojmë rëndër.